0: imam i 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

Dozvolite mi da vam čestitam 1. maj, praznik radnog naroda Socijalističke Jugoslavije. Jednom reću, da bude novim generacijama bolje, koje će nam moći reći hvala našim precima koji su nam to stvorili. Živjeli!

0: I ne trošite pare u ludo. Ne kupujte drangulije. Radile ste, zaradile.
1: Jaka zarada. Na rijeci svaki pijani mornar daje toliko za jednu noć.
0: Zato si ti stigla u Zenicu. Ne pljuju tanjer iz koga jedeš.
1: Ovdje čovjek ne smije ni da se našali.

moramo u Jugoslaviji na primjer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima jedan narod, proizvođač, radni čovjek, socijalistički čovjek.